0: imamo različite prostore gde se ljudi sreću i gde moramo da otvaramo nove perspektive kako možemo zajedno da živimo i da se svađamo na jedan demokratski način i naravno da radimo na tome da naše demokratije postaju malo snažnije opet.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Boris Rabrenović.
2: Lep pozdrav iz studija VDR u Kelnu. Vreme je za još jednu muzičku korzo šetnju u kojoj se družimo sa Bojanom Vuletićem, kompozitorom i jednim od osnivača Diseldorfskog asfalt festivala, koji je počeo juče i traje do 2. avgusta. Čućemo šta je sve na programu ove godine. Od kolege Zorana Ćatića saznajemo kakvih novosti ima na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine, a pripremili smo i dobru muziku. Najpre slušamo sastav Mapo Keys i njihov novi singl Ne znam gde si.

0: Ne znam gde si i sastav Mapo Keys, autorski projekat pijaniste, kompozitora i producenta Filipa Bulatovića. Pesma je namenjena svima koji leto vezuju za putovanja, otvoren put, more i muziku koja poziva na ples, poručuje autor Bulatović. A leto u Düsseldorfu je ponovo u znaku Asfalt festivala koji je počeo juče, 15. jula i traje do 2. avgusta. Festival koji spaja različite umetničke pravce i bavi se važnim društvenim temama, o programu festivala i važnosti otvaranja novih prostora i perspektiva u nastavku razgovaram sa Bojanom Vuletićem, kompozitorom i jednim od osnivača Asfalt festivala. Korzo. Bojane, zdravo, dobro nam došao u našu muzičku korzo šetnju.
1: Puno ti hvala da mogu s vama da razgovaram.
0: Juče je otvoren 14. po redu Asfalt festival. Provedi nas kratko kroz program. Šta ne smemo da propustimo?
1: Sve. Moram da kažem da sam presrećni sa programom. Imamo stvarno, ja mislim, od jedne korifeje na jedna najveća koreografka u Evropi trenutno je Florentina Holzinger. Sinoć smo imali prvu predstavu, večeras imamo još drugu predstavu, imamo velike pozorišne produkcije, imamo divne koncerte u KIT muzeumu dolje, imamo jednu fantastičnu izložbu koju smo već počeli prošlog petka od Laurenca Bergesa, toliko je bilo ljudi da smo mogli da poziramo, da nisu mogli svi da uđu odjednom, tako da je to stvarno kod vernisaže, tako da pa prava je, kako da kažem, umetnička oluja koja se dešava ovdje u Düsseldorfu i mislim da je užitak.
0: I nikad niste imali lepše vreme ili ovakve vrućine kao sada?
1: E pa vidjet ćemo kako ćete se to još razviti. Naravno, lepo je kad sedite na mimo ovu jednu binu na jezeru u Düsseldorfu na Schwanspiegel, to je znači zovemo to Seebühne i to je naravno divota kad sediš tu, pijuckaš jedno lepo vince, imaš fantastične slušalice, studio onako zatvoren, closed headphones, bina je na vodi i imamo umetnike iz Francuske, iz Londona, iz cijelog svijeta u stvari sa jednim jako mešanim program koji mi mislimo da svako od njih ima stvarno jednu jaku viziju i tako, mislim da je to užitak kako sunce ono zalazi i lepo je toplo, šta nam treba više?
0: Spomenuo si nekoliko imena, ali nema ni jednog na ić. Ima li ove godine nekih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije?
1: Imamo ić, ja mislim, u produkciji od Florentina Holzinger ima jedna umetnica koja ide na ić. Imamo, recimo, ako sad idemo samo skroz na naš Balkan, imamo naravno različite umetnike koje dolaze iz, kako da kažem, sa istoka da se kaže, tako da tu imamo, ja mislim, stvarno, skroz mi internacionalno tu. Ne bi sad išao na tu nacionalnost ko temu, to nam nije uopšte tema, nego baš u suprotnost. Pokušavamo da budemo jedan space gde možemo zajedno da uživamo i da u muzici, u umetnosti, a sa druge strane naravno isto imamo formate gde se ljudi ulaze u jednu diskusiju, u diskurs. Naprimjer sada u petak, znači sutra, imamo Nobelovu nagradu Aleksandra Matvijčuk, će biti u Kitu za jedan impuls vortrak, jedan razgovor sa Kristinom Daleckom. Mislim da će to biti fenomenalno. Imamo isto u subotu jedan kulturpolitički šprej, tema class and conflict pod titulom Räume halten, koji radimo isto u jednoj seriji sa drugim festivalima. Tako da imamo različite prostore gde se ljudi sreću i gde moramo da otvaramo nove perspektive kako možemo zajedno da živimo i da se svađamo na jedan demokratski način i naravno da radimo na tome da naše demokratije postaju malo snažnije.
0: Da li si zabrinut za demokratiju?
1: Pa ja mislim da nije to sad moj samo stav da imamo jedan, da smo negde se približili jednom kritičnom stanju gde iz različitih pravca prete nam opasnosti. Ja mislim da je to, mislim, vidi se, mislim, sad na primjer isto za naš festival, samo ta cijela situacija u Strait of Hormuz sa Donald Trumpom itd., itd., to nam diže troškove za puteve i transport užasno gore, bez razloga, kako da kažem, mislim bez razloga koji neko može da razume, znači tu ima neka iracionalna logika u toj politici, imamo ratove koji su jako blizu i mislim da ukupno imamo isto jedno društvo koje se pomera na krajeve u biračkim procesima, znači mislim da imamo tu, treba da se borimo za demokratiju, trebamo se borimo za ono dobro, trebamo se borimo za čovečanstvo i da mogu ljudi isto stvarno iz svih krajeva sveta da su zajedno, da mogu da razgovaraju i da isto vode život jedan dobar i ne takav. I mislim da tu ide u jedan pravac trenutno gde mi kao kulturni akteri imamo isto jednu odgovornost.
0: Da, Asfalt Festival je poznat po tome da odgovara na aktuelne društvene i političke teme. Njih, kao što si sam spomenuo, ima na pretek, nikada nije bilo toliko tema na koje treba odgovoriti. Koliko umetnost danas uopšte može da utiče na društvene promene?
1: Pa ja mislim da je najvažnije ne ova velika globalna ili nacionalna perspektiva, nego ja mislim da su najefektivnije mere koje možemo preuzimo su direktne mere u našoj direktnoj okolini. Znači sve što možemo, ja mislim da mi ne možemo ništa promijenimo možda u jednom drugom delu Nemačke s tim što mi radimo, ali ja mislim da možemo naravno u okolini Düsseldorfa i možda u NRV-u da otvaramo neke prostore i mi smo svi odgovorni za to, ne samo mi kao kulturni akteri, nego isto kako se ja ponašam kao ljudsko biće u ovom društvu. I ja mislim da ako imamo situacije gde baš mi imamo isto jednu jako, jako mešanu publiku, pošto smo multidisciplinarni i stvarno pokušavamo da vodimo jednu politiku otvorenog prostora i samo kroz to da ljudi se sreću koji inače se ne bi sreli možda u drugim situacijama, već to nešto otvara, ali ja mislim da to naravno ima mnogo više, kako ja kažem, komponenata gde trebamo isto da radimo.
0: Ranijih godina si često u okviru festivala predstavio i neki svoj muzički komad, da li si za ovo izdanje nešto pripremio?
1: Komponovao sam muziku za jedan pozorišni komad koji se zove Tage aus Glas, koji igra u Geresheimu. To je pozorišni komad koji se pomera oko Glasiju te bivše, koja je bila najveća u celom svetu jedno vreme. I to je jedna priča koja je bazirana na jednoj knjizi koja je stvarno jako lepa od Dorothy Krings. I tu je Kristof Zegac u Mühl napravio jedan pozorišni komad i ja sam komponovao celu tu muziku i to je ukupno sam po komponu skoro 4 sata, naravno nije tako dug komad, ali uvek kad se radi na novom materijalu tu se mnogo dešava, tako da je to, znao sam da će tu biti jako mnogo posla u produkciji. A osim toga imam planiran za sljedeću godinu jedan jako veliki rad, tako da moram isto da tu jako mnogo trenutno planiram, a uz to imam isto još druge radove koje nisu sad u festivalnom kontekstu, koje isto moram da odradim ove godine, tako da nije pasovalo sad jedan veliki rad kod Asfalt Festivala pokažem.
0: Ali si za nas pripremio jedan komad, šta ćemo čuti?
1: To je jedna pesmica koja se zove So Sweet, So Deep, koju sam komponovao pa ima par godina, koja je izašla na album od Vera Vestere i čuje se isto fantastičan je trumpet playing od Nate Woolleya iz New Yorka, ali ceo ansambal je svetski, moram da kažem. I ja mislim da je stvarno jedna dobra pesma i baš nekako kad sam danas bio na biciklu i razmišljao šta ću da pustim, ta pesma me je ušla po melodiju u glavu i onda sam mislio, to onda baš pasuje.
0: I evo, reci nam za kraj još, kuda ide Asfalt Festival u narednim godinama? Postoji li nešto što još niste ostvarili, a što biste voleli da publika doživi u nekom od narednih izdanja?
1: Pa mi imamo mnogo planova. Ali smo već maltene ove godine imamo ukupno 35 produkcija, od tih ja mislim su 12 koprodukcija, znači gde stvaramo, gde se novi komad stvara ili nova produkcija stvara, tako da imamo preko 70 predstava u 3 nedlje, to je već jako, jako mnogo i jako intenzivno i vidi se isto, ja mislim isto po umetnicima kako su to baš poznati, a ne poznati u smislu samo po imenu, nego stvarno isto poznati po njihovom kvalitetu umetnici. To nam je stvarno onako, kako da kažem, sreća da smo uspjeli da napravimo jedan, kako da kažem, jedan network sa stvarno fantastičnim umetnicima koji veruju u nas i mi verujemo u njih. I to je u stvari nikad nije gotovo, to se cijelo vrijeme dalje razvija i mislim da smo tu na nekom putu i nadam se da ćemo na tom putu još mnogo da naučimo i dalje da ostvarimo. To nam je cilj.
0: Bojane, hvala ti puno što si bio naš gost. Želim ti uspešan festival i puno uspeha u daljem radu.
1: Hvala ti puno.
0: Čuli smo šta o ovogodišnjem Asfalt festivalu kaže kompozitor Bojan Vuletić, jedan od osnivača festivala koji traje do 2. avgusta u Düsseldorfu. Sada slušamo Bojanovu kompoziciju So Sweet, So Deep koju izvodi pevačica Vera Vestera.